0: Gusto kunin mo ibisa ni anak.
1: Joel! Ito gala ko ginawaan. Ang kadami.
0: Di na magwanda. Hindi na kayo. Ako na yung kuwan, be. Kadiyot. Pusin mo po na mo, be.
1: Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit! Ginit